0: Yo, you're listening to your radio
1: en Cartalala.
2: Nana nada gane nada vivire la nada nada la la nada gora la mulana la nana nada gane nada vivire nada nada la la nada gora la mulana nana vede la gana ngoya go la gana bana ro kala va nada gora la nada ranga milbaya nana gora la mulana re ora he la ngora kana vana ro ya la ra ya la ra ya na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
3: Pure bookmark 8 a.m. Thursday, 4 p.m. Friday. I'm in the Matto, classic music, Mala, Dual Yulung Radio.